0: Yes, oh Jesus.
1: Every makumem.
0: Yes, Lord.
1: Every makumem. Midiamo. Midiamo.
0: Ayado.
1: Yehudi.
0: Hey.